隣で言い続けよ。それは夢の通り続けよ。これって罪じゃない。山田帰りたくない。もう少し踊りたい。これって罪じゃない。